Марса влегла в бетата океан, а Юпитър доминира на Сатурн. Баба Зумбола из Бек, this time she is really, really mad.